0: ВК, групы, пошук, радио «Столица».
1: Для тых, хто не спіць. Слухай, любімае. «Столица».

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поїхали у поставы.

0: Маршрути, знайомстви, краєвіди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поїхали. У Великий театр Білорусі, каб поглядіть на унікальний предмет родом з Ліди. З вами Аляна Давидова. Привітання.
0: Геолокація.
1: У діаметрі 4 метри, більше за 30 тисяч хрустальних підвісок, за гранкою найвищого класу, кілометр проводів. І це все про люстру, яку зробили у місті Ліда, яка з 2010-го упрогожує столь Великого театру Білорусі. Ще кілька цікавих фактів життя-буття люстри огучить намісник директора театру Вадим Артисєвич.
2: В люстрі 500 лампочек, ежегодно порядка 120 лампочек мы меняем, потому что за сезон они приходят в негодность. Техническая возможность установки светодиодных ламп отсутствует, потому что они, когда перегорают, они начинают моргать, не просто тухнут. Поэтому возникают помехи. И не работают они с нашим темнителем, который у нас стоит. Если вы заметили, когда посещали, люстра затухает тихонечко и также загорается. Светодиодные лампы, к сожалению, не позволяют этого сделать.
1: Важить люстра 1200 кілограмів, висить на тривалому металічному тросі, механізм, який яє тримає, розміщається на 8-му поверсі.
2: Там є окреме приміщення, де храниться трос, зворачується провод, який опускається вместе з люстрою. Три чоловіка піднімають, опускають і піднімають. Три працівника. Вручную, на лебедці ручною.
1: Люстру Великого театру миють раз на год перед відкриттям чергового сезону. Єсть пропанова. Зробіть в цей день святом чистої люстри. Свят же шмат. Не буває. Тим більше сьоліта до цієї події змогли долучитися усі ахвотники. Бачить на своє очі близько-близько, розглядіть деталі, зробіть фото-відео, буцем ти у касці і загадати жадання. Ось тут, що називається фантазія безмежна, алгоритму «покуль няма» не придумали. Бо така подія сьоліта повторюся, вперше здарилася, думається, у наступному годі знову відбудеться. Так що рихтуємо жадання для загадування ля чистої люстри Великого театру Білорусі. Покуль усе. Почуємося.
0: Вандруємо по Білорусі. Геолокація.
3: Слухай, любимає.